0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: 终于了解自由，哈提玛也那佐亚马伊莎样古比拉维维，一生有你，那潘达尼维纳维卡提卡马伊莎样古尤特，练习说再见，那发那马佐维西亚库阿卡纳纳维，为你马佩恩香古夸克亚塔库昂哥萨库内萨法利亚库亚马伊莎。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: 终于了解自由，哈提玛也拿走亚马来西亚股比拉威威。一生有你，那潘达另外那位卡提卡马来西亚股有腿。练习说再见，那发那马祖维西亚夸卡那那位。为你，马潘香股夸克要他狂高撒昆内萨法利亚库亚马来西亚。